0: ngayazi lapho entabeni enamehlo anomlilo
1: kunomlilo ngaphesheya ngale ucabanga ukuthi kumele si
2: wemahlungile
1: baba wemahl
3: 有灯光。